0: Весела Коледа.
1: Космодіям Мобарка.
2: Жую Ноел.
3: Ла Крістюгіна.
4: Вон Натале.
5: З Новим Годом.
1: Феліс Навідад.
6: Веселий Свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.